Ton kulahtaan vahku saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkoloa.

0: Norka skarašo vas la beskenjark skarašo odirvašku vola govta riduši kvekti milja. Ja tavala čačina sulli kvekti loh minufta vočitti en kaska. Mot och Torolf Björn Bakdal Bershi heter Vihki, där så att jag bara till tid med vore det Vihki, jag gäller och min ofta för manna i bäst del var så att gå upp där till. Ballon jag hade gått ägkel, jag bäst att gå där var en tjengalis rock i mätta.
1: Ja, det var annars.
2: Sela rock.
1: Sela rock, stara rock. Så ja. Bara upp. Generellt eller mätta annars. Så mätta upp. Kiekkiä ei käytä päin rokkia. Täällä kun ehkä hirveän härtsillä. No, mun puheeseen ofsen pelaat mai. Ei ole rinki ambulanssi. Natka lähteni ambulanssi. Ja illa on jauta, miltä rinki vaan olla siis. No alla läkki jo lohka, läkki peskin ja shaltalt. Mä muista läkki, että olen uheistusta käynyt siihen, ja säät vastas. Täällä olisi vasta vuotsit. Joo. Ja jemi puhetta. Tällä oli rinki, devus ambulanssi. Ja ambulanssa toppilan sentraalas lohka, että saattaa kommun. Vaat hovtal. Vaitja hovtal.
2: Manni nu.
1: No, mun arvid on ollut tällä kenjukietsiltä. He saati vaat tän jo leftun koo tavallaan se pohtit. Tän kenjukietsiltä.
2: Ambulanssa vietsäiltu?
1: Joo.
2: No mulla ei tjohka tän ambulanssa?
1: Tää oli jälkeen tatkal. Aistaan tää peski ja nuiskutien miehtän koskaan. Kiitos tuossa muussa pakkini. Se ei ole puolellani siivu. Se ei käy.
2: No mua oli tjohkat.
1: No niin, tällä oli vähän. Mun täällä tevus paktsiun ja täällä väestiin tuolla täällä kiittaa jätsän kun nupulisko sähtin. Ja leikki pitää mun jälleen instrumentteja. Puhtakkar. Vähkillä se. Tämä poingan asia.
2: Tämä on juiskuri epi.
1: Tämä on juiskuri. Tämä on heljakka liimus. Vertimies lähti minä ajattelua asfalta. Muuhto. Sotta ottaa tämän jäi. Tämä on jäs sielkkaas.
2: Ne kanssa on jaksat vaikka.
1: Tämä on mukaan. Ilja kullu nimi. Kiitsa chävissi koste mihkään. Tämän kenju pirra saati. Missä lähdekään parisolla muun täppää? No.
3: Lähdään ollut parisolla päin.
1: Joo, fähkistä, just arpu fähkistä ambulanssina. No. Täällä on Lottespilla, pahtoa viipaari. Tää paljon vuotsimista on kenju. Tätkö lähettimistä, tätkö
2: no, mulla orrot, ei googliskalla markissa. Mulla tunnu aiempas vuotta läpi.
1: Tässä on pöörä. No kohka on musta tiedä.
3: No.
1: Joo, siitä on samplanssi.
3: Pohkaaksta.
1: Joo.
3: Mutta tässä kai tuossa, en tiedä mä en tiedä, mutta on pitäisi mehti, kun tuossa te muhti minä te. Tämä on siikka tappi. Tämä on vaikka, kun on vissa pöörä tappi.
1: Joo, täällä pitää olla finna käyn. Tällä ei kauna sokkit.
0: Ja det är goda med Torolf Björnback, jag Åse Jonsson, jag reporter Lein Nils Jon på Sjanger. Jag såg jag sådär till i Bivalotch och Eskala dagnedrigor. Sån la vuxen ambulans och karasås, när det är kväckte jag. Jag är där sån la eladas, jag vuxen drosje, jag den genju, kittar bäskenjärgi vuxen sån Bivalotch.
4: Nej, det är kallillet rapmån vera. Det är en annars hejt och gärna. När man
2: har tjockt så är du nya bil i.
4: Nej, det är inte kall. Tehtä joo, että tätkö viljalla akta hui johteli, kun te kui mol sektora, että hui fiina, vatsi hipällän viljalla, tien koska. Mutta valta aikki tällä.
2: Tämä ei ihan kuekti millä kärä sohtmarakannassa peskin jälki.
4: No ei jääkka lämpö. Kuekti millä se.
2: Mulla on vuotsit ambulanssit, että heitä kenyymällä.
4: No tämä on tehtä joo, mulla ei ole. Tämä johtaa kään viettän pois olmu ja joikki lahka ko isätte ja saatte gitti hikä tavette vatsi tammoi ko lähet käyno
2: no pan ne ista ambulanssi muodat juot
4: no tant kan tehtä tant kan juot sal joikki lahka tavette itan saatte no korrasi voikula hihti on vert no kuivte käyne on is ko lähe jakka varra tai häjus aips häjus pasientta on Han var til johtil om å slage med dokkål bøst, ja. Og det virker. Ja, det er ført til... Det er ført til gården som er vodget.
2: Måte den gøyner ikke mot det ble?
4: Det er ikke alle veker helt gøyner, men ført til dødget den. Ja, det har jo alle ålom og ålom. Ja, en av våre ålom og tempen bøsken her. Ja, det er en...
2: At det helt pasienter, ja, helt gøyner, sagt at det er pasienter, eller?
4: Ja, det er alle kjelkene. Helt kjelkene.
0: Det är goda med Dagny Drejor, jag reporterar Nils Jon på Sjanger.

0: No tämä mielikin tiejastalla, että he koistikin rahkanittan tiejastalla mii. Anja hangellas kanttas sammal issä, Reino Saijets, tjaggää outalas mihtsamarai, luemme ja vaadohlas tai ets roktosillius, ivän jäyrkättäs angelis. Mutta makkär tietja, tai lastain tälle saattaa, tämän pulkii toimehtäjii Anneli Lappalainen tjilkavit.
1: Tästä luemme lasta. Tietää, no ja nu pidä fastin enten. Tiedä
2: Mesimäri.
3: Joo. Tässä on erinomaisesti mahkala. Nää on vähän peri lastet.
1: Joo.
3: Musta tuntui paljon juurta tjänkki, lueme lastet ja koikkalit.
1: Tässä on pahtan taas, että musta on mesimarja lastet, että tämän kiettiin Oulu. Musta taitaa isottaa mörjiä kuin asia. Tässä on hirveän harvi kuin asia, että mörjiä tässä. Ja mun älkeen smehtä, että miilisi vai erä lastalla, kärpu erinomaisesti. Kolme koihkalle pahtaa pöydäs mahkaa ja tietää ja alkaa sen kevaa. Mun te käynen toppe ofta säämeneitä, millä toppe nuorta pälte reivallaan. Mä hälistä, että mä ollut vestinen maille porrauksien kevahtan. Se on nähtien taittua, että mä tein lasta ja parkahtaa, kareka koihkalle, vestinen hälke. Ja rumpuja muodellun tämän. Lasta maittaa. Ja ne koihkaat, että feltkään oktiin ja pitsätäkään maisvertiin mehtä, kun tuossa jengää, kun mä joi lasavuskin on. Tämä on sahtaa koukki vähän, että mä oon käpäpunta haihtuu, että sähti lasta entä.
3: Kun äästä ollaan paremmus muuttos tolle, että kun äästä kalka siitä
1: on tohon. No ollaan vahkuuta Jonsua sulle. Tämä on vielä korra lasta. Tämä pahtaa kertiin maa. Mä oon sähtää ruuvia tälle ja vähtävä. Kun muualla on vähän, että mun mielestä silläkin mielessä, että luovana mä edes mahkaa, mutta lähtee tiimistä sellainen lasta. Ajattelin, että pahtaa sähtää tjöhpää, että pitää unna käggää sisällä, rakteepuusia.
3: No, kun on maana hautamärkkä tehty tuohon jäggä, jolloin aina tai lasteille. Lähdös jäitä vielä minun erään erinomaisia, että mä oon valta puhtia.
1: Sitten äsken kähtsämen. Att det kost mig gamla där jag stod ja. Det makkar att alla. Det var inte en täckar homma att täällä on luemelasta täällä.
3: Täällä on mentu korrassa.
1: Täällä on jo mentu korrassa näistä.
3: Mutta tämä ei sähtää
1: kuinka? Ei sähtää, että sähtää hautu ja niin lakka. Tiesi, että ofta lasta, että hirma on maatuhlit ja porran tämän. Aina kun on tämän.
3: Niin, tämä on oltu
1: merkki. Vielä, mutta tällä ei ole hirma ollut tästä päikki. Kun tästä mahtuu pahtaa ja alkaa porrahtaa tätä paikkaamaisemman tämän lasta ollaan. Tämä on vähän unohdustakään, ei munkaan häli porrahtakään. Mutta tämä on paljon tekemään puhuremus lasta. Mä oon yli, että mä aloin porran välttää.
3: No, mä oon tälle, kun on huostin tjäkkään tai lasta ja teillä koihkataan jo oktii.
1: No, on jotain päivä, kun mun tein sitten tjäkkiin mentiin. Mun pitää tässä Lapin kanssa ja tästä inarilainen lähti tässä aalaan pitkin ja puhallin pitkin possu, takia leggasa.
3: Mä oon kuhkahalle käsun likoihka.
1: Takia päälle tiima sulle. Sitten lain, että se on tien lähkä.
3: Tämä sähtää ruuvet.
1: Joo, tämä sähtää ja tanovalta ja mun pien patjalaiden astai. Jöökerrassa on tuo sätkä tooliin. Takia tjuhkispissa. Sitten minun alkan ruveta. Ja tähän eikä, tämän kun tämä on luokkinen, niin vahtaa tekemään. Mä olen suhkan, että lasta, missä on tuossa, tämä on pieni lasapurkki jäkkuutta, kun semmoilla kai tuo kulollaan
3: pitää. Ja te koihkeä, mä oon kuhkas tällä
1: kalle kuihkeä. Ja tämä on lähtöä käymään, että tiimaa korolaista, että lasapurkki. Tämä koihkeä vielä taas, ja me pitää lohki olla. Mä antti päivyä antsulla, että joo rauhasta, että koihkan jo puureskan, mutta tässä haat ja lassana on vaikea.
3: Jalkahat.
1: Jalkahat ja nää. mutta mange alla så goikan ja det hade jag pisanan tas. Sahtan pratt kukkelen tieno teesi vielä se olla lehkon lekkäsät.
3: Alla käy hautuustalle muhti.
1: Joo, on aitsu, hida maita ja perre vuotta hautuu. Tälle tiimä ei rehkää ei puolesta. No mun smehtän tämän lahkan jähtiä, kun millä luopmäni porran aipäivä. Ja tämä on niille mihkiä vattu jolmoita sen tämän.
3: Lähkö tuon jo pähtä tällä vivarasta tjäkkään tai lömelasta?
1: No musta tuo kekti purkkele tuolla vielä oktapussa.
3: Tuo nyt tarpeeksi tiedä vasta ikään.
1: Kun mun lihkää vastaan, mutta voi kun kähtsällä, että maankaan järä sortaa maittain.
0: Ja niemi kuulemme kantas sammal issa Reino Saijets ivän jäyräkättäs Angelis. Toimittaja Jintis lei Anneli Lappalainen.

0: mal.
1: Ritu, ritu, kolmeloja vihtojai, avvodemi, oktavuodas häljata festivaala vuosi huusas Charmustahtis oftasin tehalemus täitada. Ailumähtä Hansa, Doud Sumaitai, Hans Ragnar Matisnin ja Kevi Sevelien. Ikterä puisuutai huus Sami maailmai. Solla Sami multitaiter kuhte pohtsil vihtelohja aile ovdedan mihtilmas taiduslaaja, mille vuodotuv on Sami tuottavuhti. Solla erinomus pekkan ja just taitelas kaartajun Samis, ma siis main siihke päihkinaama ja perspektiiva loktiuvo oudan siihke esteetelas ja politiikkalas almanahtimen. Min reporter Mairena Antti hälsi iktisunja taidotjärjehusobirra ja naa ailumähtä Hansa muistella.
2: No, den där bostadshavet gukkis äigi, att det måste se där tjärjehusta på Rido Rido Festival av Skybunas. Ja mun lämmas jag lä hur det hållas. Att man ber sån dals tjärjit etan taidan. Ja kun mun en kuhka äikin aipasan tämän tahkat, mutta tämä ei ole heiven i sitjide, i gemus, nuotte viimatte bodi tämän veulasvuotta. Ja tämä on mun mielestä hui heivulas ja hui soma lähtäppi. Ja tämä ei vaadit uoppis olmuk ja ära olmuk, illa vuotan kertsätän.
3: Ja just on aika kähtsälit kuldeläjit, että on kovit maja saht tappe aini ja vaasi hiotne.
2: No, tällä tietysti monen kova kuin parkan patsit vittalo hiaji ja tällä mä katsakaan nukot on tversnit. Altså tällä taka tjada aino muu taida parkan ja muu taida karriera. Ja tällä tietysti enas grafiikka, mutta maita tämän tjaihuselle, maita tai kartat, erinomaisesti saakka kartat, minulla on aina vargaminen, innen kärgän, ja tai halidit, tai tjaihit. Ja oktala kalahlit nunat, mitä arvostat gotsit ruunajatnan, ja maita tai gaivun karta. Ja okta ära alguan mukarta naga jättämis lulli nurta asias.
3: Ne mulla go riddu tat kutne jahtaa tuu ja tuu taitaa läpi.
2: Tällä huu soma, tämän tiitä go sislamai abu jäi, kolme logi vihta jäi abu demi. Ja tämä heivä muun mielestä eri noas purre tämän tiitä maittai. Ja mus leidas lihku, at mus leis skänka sitjide. Mus leidas takkar gocha saiti melde, mai mun skänken sitjide.
3: No kostundan kaunet?
2: Det mun den otsun boris ahkus aigai. Kiiles tan mai otsun okta tuudai takkar bibdi vilä kevahantan aigai.
3: Ja tätä pekkän kartta tai tattus. Mutta on isoin, että on kaskavuoda kaskaltaan esteettelös tjabuda ja politiikkelös politiikkelös jema.
2: Mun mielestä on hyvä idea, että jos on tuossa politiikka, että saattaa olla älkisata vähän jokkepäivälös. Mie da hille baha da, mutta da just alle alu dien da sata veha päivi. No ta mu meil asa heibulas just mun daidain sata veha baajidit dien goba tei kautaje.
1: Tia ailu mähtä Hansa suusirra taita chaya huusa saami maailmai piirra. Ashi doimahi mairena Antti.

farka. Pohjana sitten on askerra chat. Mun ländan kuora halla mänki sakka.

Tarif. Die Sojaschuhe waren deich, gegirrt die Lecke.

0: legjesszé, ja turista aigi, ja saamidaitu kuvta jisla laibai, taita chaya huusat. Mos on tällä tilli toppilla näinkin. Mun on ikti fitnaan saami, taita kuvta jis kullamin saai, ja fitni vil ofilas tuvraa chaya huusan. Toppi mun halistin mun ikka antin, kuutila laibai vii saami, taita kuvta jaa kaska bodushas direktöra.
1: Täpillä jöekki väivi kuussit. Tällä on nuu suome. Ta läs ikki pähkällä suolla mun ja turistat. Turist kalla huitse pigaunut. Ta ikkä.
0: Ta lau teka turistabuus, hui bootkun ja aisen campingbiljain ja ta hie matala äänemus.
1: Ta lai äänemus sieda biljain, ei fall buskal, ta kalai bissan tässä.
0: No, mulla bara kun täkkä saisi täällä gessi kun on roolma matkustit ja viitne tässä.
1: Odan hän on suomen.
0: Vaviko erhuus on ja kiesiis täällä vai?
1: Joo, aanjas. Ei ole lähtö täällä, vaikka nu on ollut turista, mutta ehkä vielä lähellä vähän.
0: Kuka chaihuus, missä täällä täppä?
1: Missä, kuitenkin chaihuus. Hans Rangva Matisen ja Lin Pei Han. Tällä tracing the soil och spore jorden. Dialog på tvärs av generationer. Tala Hans Rangva Matisen oft spara gallin i Taiwan och säger det. Gäller bara bitcha nog till en större chai hos här. Men så den chai alla ofta dajt och birra. Det blir mangaloi dajt. Hans Rangva la dobtus, animus dobtus. Det karta i hans hus. Och jag vill lära ju multikunstnär nu och dansa i hos på ett ord. Det är Hans Rangvarista Karta. Det är Lindrakan Majdaj Karta. Den åkte oss. Den låg lite och lär Rako från rispapir. Hela Njälja Åsis. Den går satt med lär Njälja Rika. Jag vill Malin Bortsovaran när tävningen. Ja, oljan, koskos, sattmila. Vad är morskjöda kollega vår skola? Men det är kossigt att täsa det bissan i den. Det är ju så går vi hur man sitter. Det är tjockt som mot din lakar. Men det är hur fin ni så är ni.
0: Ja, så att kun chilikin makkar iere tapoin perne. Tehäs makkar lan daida tapleat.
1: Tapla han sångar daidat. Chiedlor louskitta otna beiva. Jökelavan ja tapla gwekte filma. Kosmai inte. Kosun johta taivana soft films sen uppi films för smuita lavan daida. Daida birra. Tapla kvekte selvporträttet Hans Rangvallis. Talagos, Botslagos, Magandic, Modja, Voi Räske. Det är Danin, där här rakan, däckar selvporträttet. Och då har jag kall, då har jag där var det selvporträttet. Och så lär Räske min. Gäller nog i selvporträttet, då släpper bara gan oftstan. Då lämmer jag in i Hans Rangvall, kolla i norra. Ja, där är jag Botslagos. Taiwan on ollut kolmelle vihtiä, ja tällä kuopitaisissa on koosta kolmelle vihtiä. Ja tämä kolmelle vihtiä, ja mä ajattelin, että johonkin, kun on tiiväjän, kenen johtuspuolella täällä linnan, tämä oli kolmelle vihtiä. Ja tällä on vielä kuopitaisissa, että on tässä aineen kiinankieli sunnun omassa.
0: Tie kuulemme, että saamme taita kuopitaisista kaskapuotisessa direktöörä Monika Antti. Oh, nello.

0: Soudal musika kuulemme Monika Antti muisteli Hans Ragnar ja Linna Chaihusa Pirra Sami Taitekuptasis. Talpes kuulla Hempo Sai ja Nuppi Chaihusa Pirra Toppe.
1: Täällä Jouni ja Jouni S. Laitti ja Kirsi Palto. Jaavuhi siena.
2: Saatko chilikit millä vuosimaailma vai oinen kuin päin? Pohti ehkä Chaihusa.
1: No täällä hyrmästä rupeaa Manka taitama Jounille tohkan muistun tai maatsellekin mentu arvata. Ja la on vielä muistutiestä jo ehkä hajiin. Oki tai taita yllä tää faanas, oinu kaama toppe, äiti.
2: Mä vaikka eri materiaaleja jälkeen puhukun
1: tässä. Tämä on ärpivirulas materiaaleja. Nu mulle ajo tottus.
2: No, tjäi hos nammahna jaavohis iena mas fäddala man baahala massi suomassa mento arrat. Mannela vihti det de huidehlas tjäle tjäi täkkär tjäi mas.
1: Njökkila on tjäi hos ihan läde hälas tässä, mis tjäi hit. Mutta där tjäi hos det, tässä oi noh tar raapas i hänet. Olen, mutta tällä Chai ei dobtu jäänyt. Annakko, no, vätti sanoi mei hallat. Tai pyrin tästel bosta dobtu houden. Kissis manka diifta mai. Chatnun kiitta sudaitaita. Toh mai juhtsit hirmasit.
2: Viitin kun tapolu paskalla solmuutta ja turist hienas ja muuta talle. Sii reageerit takkar chiemalas ja personilla saamii chaiusi.
1: Joo, missä kyllä hui ollut väl käsi kuossit. On sain, että tämä vaikko, että se tuhatsa sekkiä. Tämä kiva ei hui ollut äikästä. Tämä lää, tämä lää. Tämä lää, tämä lää.
2: No mä tahtsin, kun tämä pelaa fiina. Siinä pääsee, kun se ei pidä.
1: No tahtsin, että tämä lää korra tjäähus. Ja tämä mielää, että tämä lää. Tehän osmai.
2: No mun on iestolt, kun fina tappeen, kun olet muistella min, kun skuusida, mia poinu.
1: No mun lävin vähän muistella, että diiftan oktuläkit. Tällä on mästä varmus oktuläkit. Att ei saa hall nu ollu.
2: No, mä kuhkala tjailmassa tappeen, ja potku iera tämän kiesa maite.
1: Tätä juu Borgmanu olkus. Ja täällä väl kuekti tjaihusa. Ja missä lää täällä skäfti tjaihusa johke. Täällä lää kuekti kolma manu johke tjaihusa. Sulli.
2: No mohti väljumet makkar tjaihmasta poht. Lää on uudu sää mitä itera hattar för det lää väljumvöilas vuot.
1: Jo, mien täällä jo täydän olkus. Jag ei kuekti lii käfti. No, että lää voidaan dina ikin läpi, mutta missä lää taito rädi, ästä käskät, mieli dihti, tjaja husai. Samme taito kuvitus täytän jäljellä joidaan joja, missä avuudet me tämän tjaftja.
2: No, mä käyn mirkosu, millä läämässä samme taito kuvitus.
1: Samme taito kuvitus lää aina. Samme taida kuoptas olla smäimus. Tuossa tohi on muistella.
2: Tämä oli kiitu Monika Antti, kun servet saattei.
1: Joo, kiitu.
0: No muisteli Sami taita kuoptasaa kaskapuotasaa direktöörä Monika Antti.

lo haske. Kop mirti komi ol mut tekee hei ja te jellike shahte. Lähti komi ei nosti mitä manga talle kieltä. Tik tik komi mi kulttuura jaukata jako pääset järvan. Jakan

Kainuu! Tolle Kainuu! Tuopa Kainuu! Kuhteluista käy vauvat charruokto hiesh!

ovtsi olomo faamut. Makkär muotui ärpen, jos vajautuu. Van muotu hei kaunu, ei toettara muotu.

Chalmetea rispiettä lasten, Chalmeceas jorketin. Junnekiä chis värätä dallen, Jälmeceikki chierastin. Kulme kulkkai polto dallen, Kiettasi suonjalin. Päälle kuoras peljota. Makkär muodui ärpenne, jos vaan jältu on tajattu.

Min tappa hovo ko laga hea systeemat. Vaggi tu rikku tu edrat etiikka ja edrat moraala. Puras, puras!

0: Norkas karašovas la beskenjarks karašovat irvašku vuola kuvtasi tuši kuekti miilja. Ja tavalla tšatšina sulli kuekti rohminuufta vuotsittien kaska. Muutogu Turolf Björn Baktar basi heti viehki, da shatai bachil tiimu vuodi viehki ja njäljä rohminuufta vermanai biesi tervas vuola kuvtasi. Pallun jaudago äikil ja biesaigo biesaigo tervan tšiengalis rohki mietta.
1: Alte vannes.
2: Siellä on
1: rokki. Siellä on rokki. Täällä on rokki. Täällä on rokki. Sen reittillä miehtävänä. Saa miehtävänä. Kielkikä ikäistä pei rokki. Täällä on kaikki hirma härtsillä. No, mun puheeseen ofsen pluvat mai. Ei ole rinkin ambulanssia. Natka lähteni ambulanssia. Ja illa on ollut jauta, mitä rinkin vaan olla siis. No olla leikki jo lohka, leikki peskin ja shaltalt. Mutta muista leikki, että olen uheistuta käynyt siihen. Ja sieltä vastas. Täällä olisi vasta vuotit. Joo. Ja ei mihin puhetta. Tällä rinkii teuvus ambulanssi ja ambulanssi toppilaan sentraalas lohke, että saattaa kuin mun kuat hovtal, vajtja hovtal.
2: Manni nu?
1: No, mun arvitaan olla tällä kenju kiechiltä, he saati kuat tän jo leftun koo tavallaan pohtit, tän kenju kiechiltä.
2: Ambulanssi viettäytyy?
1: Joo.
2: No mulla ei tjohka tämän ambulanssin?
1: Täällä oli täällä tatkal aistaan tämä peski ja nuiskutien miehtän koska. Kiitto tuossa muussa pakki, niin se ei ole puolella niin siivu. Se ei käy.
2: No mulla ei tjohka
1: tämän? No täällä oli vähän, mun täällä teemme paktsiun ja täällä verstiin tuolla täällä kiittaa. Ja sen kun, no puolisko sähä.

0: Ja leikki pitkä mun jota instrumentteja. Puhtakkar. Vähkillä se voinganassi.
1: Tää on juiskuja piirin.
0: Tää on juiskuja. Tää on heljakka liimus. Vertimis tahti minä juu asfalta. Muhto. Sotta ottaa tanjoja. Tää on jäst sielkkas.
1: Ne kastan jaksa pahka.
0: Tää on mukallin. Ilja kulluni mihki. Iso chävissi koste mihkään. Tän kenju pirra saatiin. Missä lähdekään pari solmuja täppää? No.
2: Lähdään ollut pari solmuja.
0: No, joo, olkaa. Fähkistä, just arpu fähkistä ambulanssiin. No. Täällä on Lottespilla, pahto voi pari. Tää paljon vuotti, mistä tän kenju. Tätäkö lähettimistä, tätäkö lähettimistä.
1: No, mulla orrot i googliskan markas. Mulla tunne on aika paljon vuotta läpi.
0: Tätäkö lähettimistä. No, kuhka olmusta tiedä. No. Siitä, juu, siitä on ambulanssi.
2: Pahkaaksta.
0: Joo.
2: Mutta tätä kadiossa, en tiedä mä en tää, mutta on pitäisi mehtä kadiossa, että muhti minä tein. Tää on siikka tappi. Tää on vaikka kyllä missä puhelle tappi.
0: Joo, täällä pitää kyllä finna käyn. Täällä ei kauna sokkit.
3: Ja det är goda med Torolf Björnback, ja Åse Jonsson, ja reporter Lein Nils Jon Porsanger. Jag såg alltså där till i bivalat kväskala dagnedrior. Sån la vuxan ambulansa karasås, njänjare ju kväkte jag i. Jag där sån la hela dags ju vuxa drosje, jag där genju kitta bäskinjärgi vuxa sån bivalat.
0: Ja, det är kvalitet rapmån vera. Det är en annars hejt och gärna. När man
1: har tjockat så du vill nya bil i.
0: Nej, det är inte kall tehtä jo, että tätkö piljalla, että hui johteli. Te kui molsäkto lähti hui fiina, vatsi hipällän pilja, tien koska. Mutta valta aikki tällä.
1: Tämä ei ihan kuekti milja, kärä short marakannassa peskin jälkeen.
0: No ei jääkka lämpö, kuekti milja lää.
1: Mulla on vuotsit ambulanssit, että heitkeen jumelle.
0: No tämä on tekellä tehtä jo mulla. Ja tätä johtaa kään vietti tämän pohjassa olumu ja joikki lahkai. Kun isäätte ei saatte kirti hikkeä. Tämä vettä vätsiä tämän, kun olen heitty käynyt.
1: No, mutta ne eivät ambulanssi muuta tehtyä.
0: No, tämä on tekellä tehtyä. Tämä on tekellä tehtyä joikki lahkai. Tämä vettä, itse on saatte nuo korrasi, vaikka olen hihti. Tämä vettä, no, kun eivät käynyt, ja kun olen hiekka varra. Tai ei häijys, aipas häijys pasientta. Tämä on han var till johtel om slimel dockol bäst jag hade verke. Jag hade varit till går så vuxet.
1: Mot du den gäna räcka mot äppla.
0: Då kallar vi ekka helt okej när hon fört in dockstan. Jag hade har alla all om jag enas våra solmot. Teppan bäsken jag ska ge den.
1: Att hejt patienta jag hejt gäna sagt att chotsen patienta alla.
0: Ja, det är alla kälkas. Allt kälkas.
3: Det är goda med att dagnedrigöra reporter Lin Nilsson på Sanger.

0: No täällä mielläkin tiejastalla, tähän koistikin rahkanittan tiejastalla mii. Anja hangellas kanttas sammal issä, Reino Saijets, tjäkkää outalas mihtsamarai, lueme ja vaatohlas tai ets roktosiljus, ivän jäyräkättäs angelis. Mutta makkär tietja, tai lastain tälle saattaa, tampulkii toimehtäjii Anneli Lappalainen tjilkkavit.
1: Siis on lueme lasta. Tietja, no, ja nu pitää vastin entän. Ei ole
2: mesimäri.
1: No, ei ole.
2: Millä me käytte luopmään entän toolin kohtaan?
1: Joo, että kyllä mä siinä.
2: Teille millä jäädään, mutta ketti on tällä viidalle chattahankkeja. Muistan velkeä. Teikö smaavaruksis muertia, se on jälkeen.
1: No, on jälkeen, että olen tuottaa. Mulla on nyt kääntänyt. Täällä mä musta suolulle pöneriä, kun mä sääntin puurissa. Joko kiipiä saa kummistamilien käyliin.
2: Joo. Tässä on erinomaisesti mahkala. Nää on vähän perin lastet.
1: Joo.
2: Musta tuntuu niin paljon juurta tsekki, lyömme lasten ja koikkarit.
1: Tässä on, pahtan tässä, että musta on mesimärjää lasta, että tämän kiettiin Oulu. Musta taitaa isottaa mörjiä kuin asia. Tässä on hirveä harvi kuin asia, että mörjiä tässä. Te mun älkeen miettää, että miilisi vai erä lastalla, kärpä erimmässä koleko ihkalle ja pahtaa pöydässä mahkaa ja tiettiä ja alkaisin kievaehtoja. Mun te käyden toppe ofta säämeniä, millä toppe nuorta pälte rievaillaan. Häälistä ei ollut vestinen maille porrauksien kievaehtoja. Se on nähti ihan taittua, että mua ei lasta ihan parkahtaa, kareka koihkaa ja vestinen häike. Ja rumpu, muodellun tämän lasta maittain. Ja ne koihkaille feltkään oktiin ja pitsätäkään maifertins mehtä, kun tuossa jengää, kun mä joi lasavuuskin on. Tämän sähtä koukki vähän, että mä oon käpäpunta haihtuu, että sähtä lasta entä.
2: Kun äästä ollaan paremmus muuttos tolle, että kun äästä kalka siitän taas.
1: No ollaan vahkuuta Jonsula sulle. Tämä on ihan vielä korra lasta. Tämä pahtaa kertiin maa. Mä oon sähtä ruuvi, että leijalahtaa. Kun muualla on vähän, että mun ei määtä silläkin mielellä, että luovana mä jäs mahka, mutta lähtee, että nu tiimistä on lailla lasta. Ahtee, että pahtaa sähtää tjöhpä, että pitää vaikka unna käykkää sisällä, rakka teepuusi.
2: No, kun on monen hautamärkka tehty tuohon jäkkä, jolloin aina tai lasta edelleen. Lähdös jäitä vielä minun erää erinomaisia, että mä oon valta puhtia.
1: Sitten äsken kähtsämen. Ahti koos mun kannan tästä ja makkärtalla. Aitsen täkkär homma, että täällä on luemelasta täällä.
2: Täällä on menty korrassa.
1: Täällä ei ole menty korrassa mästä.
2: Mutta täällä on sähtää.
1: Ei sähtää, että sähtää hautu ja lakka. Tiesit jo ofta lasta, että hirma haluu maatuhdit ja porran tämän. Aina kun on tämän.
2: Niin, tämä on outomerkki.
1: No vielä, mutta ei ole hirma haluu, että tästä päikki. Kun tästä mahtuu pahtaa ja alkaa porrahtaa tätä paikkaa, mä isämmän tämän lasta olla. Tämä on vähän unohdustakään, ei munkaan vähän porrahtakään. Mutta tämä on paljon tekemään puhuperemus lasta. Mä oon yli, että mä aloin porran välttää.
2: No, mua tälle, kun tuolla huostin tjäkkään tai lasta ja teillä koihkataan jo oktii.
1: No, jotain päivää, kun mun tein sitten tjäkkiin, mun piti tässä Lapin kanssa ja tästä ilarilainen lähti tässä alaa pitkin ja puhallin pitkin possu, takia leikkaansa.
2: Mä oon kuhkahalle käsu liikoihkat.
1: Takia päälle tiima sulle. Sitten lähti se, en lähti jättä.
2: Tämä on sähtä ruuvet.
1: Joo, tämä on sähtä ja tanovalta ja mun pien patjalaiden astai. Jöykerässä on tuo sätkä tooliin. Takia tjohkispissa. Sitten minulla alkaa ruveta ja tähän eikä tämän kun tämä on ollut loktinen, että vahtaa minusta että lasta, missä on tässä, tämä on pieni lasapurkki säkkuutta, kun semmoilla ehkä ei tuolla kulolla
2: pitää. Ja
1: te koihkaa, minä kuhkaa tällä tavalla. Ja te on juuri lähteä käymään, että kun on vasta, että lasapurkki, että koihkaa vielä taas, ja me pitää lohkia olla. Mantti päivä antsuilla, että joo rauhasta, että koihkan jo puureskan, mutta tässä on haatja lassana ja lassana on päikillä.
2: Nalkahaatja.
1: Nalkahaatja, nää. että mangia on saa koihkan ja haatialla pisänän tässä. Sahtan puhet kuhkilaten tieno teesi vielä saa lehkön leikkaiset.
2: Ole käy hautuustalle muhti.
1: Joo, on aitsu hita maita ja perre vuotta hautuu muhti. Tälle tiimeen rehkää ei puhdessa. No mun smehtan tämän lahkan jähtee, kun millä luopmäni porran aipäivä. Ja tämä on niille mihkiä vattu jolmoita sen tämän.
2: Lähkö tuon jo pähtä tällä vivarassa tjäkkään tai lömelästä?
1: No musta tuo kekti purkilla ei ole tuolla vielä oktapussa.
2: Tuo on yhtä tiedä vasta ikään.
1: Kun mun ikään vastaan, mutta voi kun kähtsällä, että maankaan järä sortaa maittain.
0: Ja niemi kuulemme kantas sammal issa Reino Saijets Ivan Jäyräkättes Angelis. Toimittajin tieslei Anneli Lappalainen.

0: Soudal musika kuuleme Monika Antti muisteli Hans Ragnar ja Linna Chaihusa Pirra Sami taitekuuttajis. Talpes kuulla hempo sai ja nuppi Chaihusa Pirra toppe.
1: Täällä Jouni S. Laitti ja Kirsi Palto. Jaavuhi siena.
2: Saatko chilikit millä vuostismaim vai oinen kuin päät? Pohti ehkä Chaihusa.
1: No täällä hyrmästä rupiettelta. Manga taitama Jounille tohkan muistun tai kel Marcellekin mentuarrat. Ja la bitchan vel muistu tiestä jo ehkä hajji. Okei tai taita yllä tää faanas. Oi nu kaama toppe. Äiti.
2: Mä vaikka eri materiaaleja jälkeen puhukun tässä.
1: Tämä on ärpivirulas materiaaleja. Nu mulle ajut ottus.
2: No, tjäi ehus naamahana jaavuhis iena, mas fäddele, man vaahalla massi suomassa mento arrat. Mannella viitsi teet, hui teelas tjäi täkkär tjäi mas.
1: Jäkki on tjäi ehus ihan leade hälles tässä, mis tjäi hit. Mutta dat tjäi ehus ja dat. Tässä oi nohtar raapasi jäänet. Olen, mutta olla Chai tai dobtu jäänyt. Annakko, no, vätti sanoma ei hallat. Tai pidän tästel bolta dobtu houdan. Kissis manka diifta mai. Chapnun kiitta sudaitaita. Toh mai juutst hirmasit.
2: Viitin kun täällä on paikalla solmaa, tai turist hienas ja muuta talle. Siinä reageerit täkkäär tjelmallis ja personilla saamii chaiusi.
1: Joo, missä kyllä hui ollut väl käsikuvasit. On sain, että tämä vaikkoa, että se tuhatsa sekitä. Tämä kiva ei hui ollut äikästä. Tämä tehdä olisi tjäjäksi.
2: No mä tahtsin, kun tämä on fiina. Siinä pääsee usein pidä.
1: No tahtsin tuolla korra tjäjäksi. Ja tuolla mielellä, että tuolla tehän asmai.
2: No mun on iestolt ku fina tappe, ku la ci muistela men ku skuside mi apoino.
1: No mun lavin veha muistoli hiede difton oktu lekt. Tälä. Tälä mesta bueno mus oktu lekt. Att tisha ta hall mun.
0: No man ku ka chail mus da pe bot ku iera dan gesa maite.
1: Ta c'è giù Borgmanu Olkus. Ja täällä väl kuekti tjäjähusa. Ja missä lää täällä skäfti tjäjähusa jahke. Täällä lää kuekti kolma manu jäkki tjäjähusa. Sulli.
0: No mutta väljumet makkar tjäjähmasta poht. Lää on uudu saami täidera hattel för till lää väljumöylo suot.
1: Joo, mie nyt on jo täydän olkus. Jag ei kuekti lii käfti. No, että lää voi eri dina ikin läpi, mutta missä lää taito räddi, ästä käskät, mieli dihti, tjäi huse. Samme taito kuin tuossa täytän jäljellä joidaan joja, missä avuudet me tämän tjaftja.
0: No, mikä on mirkosu, millä läämässä samme taito kuin tuossa?
1: Samme taito kuin tuossa lää aina. Samme taita kuoptas olla smäimus. Tuossa tohja on muistella.
0: Tämä oli kiittu Monika Antti, kun servet saattei.
1: Joo, kiittu.
0: No muisteli saami taita kuoptasaa kaskapuotasaa direktöörä Monika Antti.

Lo lo lo lo,

La. Hey, alolo, colo, yolo, la, colo, yolo, la, halanata de gofte culo, cono tu alma de barrache, yolo, yolo, la, colo, yolo, la. Ei ala la lulu la ne ke pellistä raina saimmo ja de leuhce oikka de jo peravel päälle ei ollu kolle ja lalla kolle lalla. Na halanatta e gofte kuuluisa me latcha.

Oh,

long, long, la la la. La la la.

Le kiza çok kaynaldı varta ellu bi ulas bi lauta.

¿Verdad?

Na de pierre school, la la la.

Pärmo, dem enjog on ohi hosta minul, ihan onnella anno. Ihan onnella anno, on onnella minul, ihan onnella anno. Naan kehta rohtaisis touta jojo, kekelki ja bonna. Ihan onnella anno, on onnella minul, ihan onnella anno. Naan mohtin kokee sorovilla juo, vastunjalla on olla. Jovan eko vel okta kenyr, ää unnilla nun, ää lakkareimer, ne porka jo

laissa kone klosesta kovelo hallojan euroilla okana velja. Asiat ohresta ja veljoja ja muista laissa me koneelle maa joko virran onnellaan.

tala kala kapjoja kat velle velle velle velle röyka veka hauske sadje velle velle velle velle jekna lanta chapa paike velle velle velle velle me autostoi vaimola chat velle velle velle velle Salle mitall, sitap kiatiot, velle velle, velle velle. No me otsum, puotettiäkki, velle velle, velle velle. Ja me etsa, otsum kiettuot, velle velle, velle velle. Kok me jatnip, toppi seitan, velle velle, velle velle. Ja me kiätip presidentau, velle velle, velle velle. Ja su kaika rati herrait, velle velle, velle velle. Ja me kaika kalkap mujetiet, velle velle, velle velle. Saami vahku jeknalantan, velle.

lo. Naasto erra peskin jarkas velloi loko, söi ne purka ja hara fiskas ja luuta faskas kuulailla.

lo. Täällä pojo vassa naikki ja vassa muistuko. Lailla loliko, lo. Lailla loliko, lo. Lailla loliko, lo.

vai, Maretta, vai, lalo, le, lalo, le.

viula. Rupsis messi. Rupsis messi. Vuostus viula. Vuostus viula. Valpura. Aikki. Valpura. Aikki. Vuostus viula. Vuostus messi. Rupsis messi. No, suine maanuun.

palmi, pilkes palkva, päiväs. Mannu, manin pitjon, muunai, elimi, puokkai, elimi, päiväs. Mannu, viso, naasti, arvetauki, alttakasa, pajan, tjärku, tjärku, arvi, njoskara.